Hoppen sig, händer är väl i nejda, en gemorgon går om fredag, hennes gigant.